0: Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin valiokunnissa silloin, kun ei ole parlamentin täysistuntoa. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti Brysselissä. Valiokuntia on useita ja kullakin niistä on oma erityisalansa. Valiokuntakeskustelut ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Mutta miten nämä valiokunnat muodostetaan?
1: Parlamentti nimittää jäsenet valiokuntiin aina uuden vaalikauden alussa. Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti niiden vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi tämän 10. vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla valiokunnissa on 25–90 jäsentä. Valiokuntien poliittinen kokoonpano vastaa aina koko parlamentin kokoonpanoa. Valiokunnan jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja enintään 4 varapuheenjohtajaa. Heidän toimikautensa on 2,5 vuotta. Se on siis yhtä pitkä kuin parlamentin puhemiehellä ja varapuhemiehillä. Kullakin valiokunnalla on myös oma sihteeristö, jonka koko vaihtelee valiokunnan koon mukaan. Kuinka monta valiokuntaa parlamentissa on ja mitä aloja ne käsittelevät?
0: Pysyviä valiokuntia on 20. Kullakin on oma erikoisalansa. On valiokuntia, joiden erikoisalana on esimerkiksi talousarvio, kalatalous, kulttuuri ja koulutus tai naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Parlamentti voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Ne tutkivat unionin oikeuden soveltamisessa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia tai hallinnollisia epäkohtia. Joissakin tapauksissa parlamentti perustaa alivaliokuntia ja tai väliaikaisia erityisvaliokuntia käsittelemään joitakin tiettyjä ongelmia. Tällä hetkellä on 4 alivaliokuntaa. Niiden erikoisalaa ovat ihmisoikeudet, turvallisuus ja puolustus, veroasiat sekä kansanterveys. Kussakin alivaliokunnassa on 30 jäsentä. Erityisvaliokunnilla on 12 kuukauden toimikausi, jota voidaan jatkaa. Esimerkkinä mainittakoon COVID-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta. Se perustettiin maaliskuussa 2022 aluksi vuodeksi, mutta toimikautta jatkettiin vielä 3 kuukaudella. Tämä erityisvaliokunta järjesti 15 kuukauden aikana yli 30 kuulemistilaisuutta ja työpajaa, joihin osallistui yli 200 asiantuntijaa. Mukana oli myös edustajia Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta sekä 8 komission jäsentä. Erityisvaliokunnan jäsenet lukivat ja laativat satoja asiakirjoja, teettivät tutkimuksia ja tekivät 6 tiedonkeruumatkaa. Kova työ tuotti tulosta. Parlamentti hyväksyi heinäkuun 2023 istunnossaan päätöslauselman COVID-19-pandemiasta saaduista kokemuksista ja suosituksista tulevaisuutta varten. Siihen päättyi tämän erityisvaliokunnan työ.
1: Mitä parlamentin valiokunnat sitten tekevät? Kaikenlaista. Niiden päätehtävänä on valmistella täysistuntoon kokoontuvan parlamentin työtä. Valiokunnat laativat komission lainsäädäntöehdotusten pohjalta mietintöjä, joita parlamentti käsittelee. Ne laativat myös lausuntoja muille valiokunnille. Mietinnöistä vastaavan esittelijän roolia käsitellään tämän sarjan toisessa podcastissa. Parlamentin valiokunnat analysoivat siis lainsäädäntöehdotuksia ja ehdottavat täysistunnossa tarkistuksia. Ne myös nimittävät neuvotteluryhmiä, jotka käsittelevät neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi ne järjestävät asiantuntijoiden kuulemisia. Näin varmistetaan, että tehdyt päätökset ovat mahdollisimman hyviä. Valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin. Se koordinoi valiokuntien työtä ja varmistaa, että niiden yhteistyö sujuu. Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenet käsittelevät parlamentin valiokunnissa niiden vastuualaan kuuluvia asioita ja valmistelevat mietintöjä täysistuntoja varten. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Todos os anos são descartadas na Europa enormes quantidades de resíduos de plástico que, em vez de serem recicladas, vão parar a aterros, incineradoras e, tragicamente, ao nosso ambiente natural. Estamos a falar de milhares de milhões de artigos que podem levar séculos para se decompor. Está a ouvir Subir a Parada, legislar melhor. Neste podcast, vamos conhecer os ambiciosos planos da União Europeia para enfrentar o desafio colossal de reduzir o plástico que asfixia o nosso planeta. A poluição por plásticos está em todo lado, nenhum lugar do nosso continente nem do nosso planeta está a salvo. É um problema que muitas vezes parece esmagador, mas a União Europeia está empenhada em liderar a luta por um futuro mais limpo e sustentável. Comecemos por alguns números. Apesar da crescente sensibilização e dos esforços para reciclar, uma quantidade significativa de resíduos de plástico na UE ainda não é reciclada. Embora os números exatos variem, estima-se que atualmente menos de 40% dos resíduos de embalagens de plástico na UE sejam reciclados, o que significa que a esmagadora maioria acaba em aterros, incineradoras ou, ainda pior, a poluir o nosso ambiente. Isto contribui para um enorme problema, com impacto nos nossos oceanos, nas nossas terras e, em última análise, na nossa saúde. O combate à poluição por plásticos não é uma novidade para a União Europeia. Nos últimos anos, temos assistido a uma mudança decisiva para uma economia circular dos plásticos. Um momento marcante foi a Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular de 2018, que estabeleceu objetivos ambiciosos para a reciclagem, a reformulação dos produtos de plástico e a redução dos resíduos. Esta estratégia abriu caminho para a Diretiva Plásticos de Utilização Única, aprovada em 2019. A diretiva, que foi resultado concreto da posição firme do Parlamento Europeu nesta matéria, desempenhou um papel fundamental no combate à poluição por plásticos na UE. As regras proibiram determinados artigos de plástico descartáveis para os quais existem alternativas facilmente disponíveis, como talheres de plástico, pratos, palhinhas, cotonetes e varas de balões. A diretiva também introduziu metas de redução do consumo de outros artigos de plástico descartáveis, como recipientes para alimentos e copos. Além disso, instituiu regimes de responsabilidade alargada do produtor, a fim de garantir que os poluidores pagam pela recolha e reciclagem. Estas decisões do Parlamento Europeu enviaram um sinal claro. A era do sistema extrair, fabricar, descartar para os plásticos chegou ao fim. Fundamentalmente, a UE não se concentra apenas na regulamentação deste material. Também ajuda de forma ativa a própria indústria dos plásticos a adaptar-se e a inovar. Reconhecendo que a transição para uma economia circular exige mudanças significativas nos processos de produção e nos materiais, a União Europeia dispõe de uma série de programas e iniciativas de financiamento. Estes visam ajudar as empresas a investir em tecnologias novas e mais sustentáveis, a desenvolver conteúdos reciclados para novos produtos e a requalificar a sua mão de obra para um futuro mais ecológico. Mas o trabalho não fica por aí. O Parlamento Europeu está agora a direcionar a sua atenção para a ameaça oculta dos microplásticos. Estes fragmentos minúsculos de plástico, de tamanho inferior a 5 milímetros, constituem uma preocupação crescente. Provêm de várias fontes, da decomposição de artigos de plástico de maior dimensão, de microsferas presentes em cosméticos, de têxteis sintéticos que libertam fibras durante a lavagem e até do desgaste dos pneus durante a condução. Os números relativos à poluição por microplásticos são verdadeiramente alarmantes. Estudos sugerem que milhares de milhões de partículas de microplásticos são libertadas todos os dias para o ambiente. Têm sido encontradas em todo o lado, desde os oceanos mais profundos até às montanhas mais altas, nos alimentos, na água, no ar que respiramos e até no nosso corpo. No seu plano de ação rumo à poluição zero no ar, na água e no solo de 2021, a Comissão propôs que até 2030 a UE reduzisse em 30% o número de microplásticos libertados para o ambiente. O Parlamento Europeu está a insistir ativamente na adoção de medidas abrangentes para alcançar este objetivo, explorando nova legislação destinada a proibir os microplásticos intencionalmente adicionados aos produtos e apelando a soluções inovadoras para capturar microplásticos da roupa e das águas residuais antes que estes cheguem aos rios e aos oceanos. É um desafio complexo, mas o Parlamento está empenhado em abordar todos os aspectos da poluição por plásticos. Todos temos de fazer a nossa parte no caminho para um futuro sem plásticos. Embora a UE e o Parlamento Europeu estejam a introduzir legislação significativa, o sucesso destas iniciativas depende, em última análise, de todos nós. Enquanto consumidores, as nossas escolhas têm impacto. Tentemos reduzir o consumo de plásticos descartáveis, escolher alternativas reutilizáveis e garantir a reciclagem correta. porque cada ação, por muito pequena que seja, contribui para uma enorme mudança. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Lux. Evropska filmska nagrada publike za 2025. Odabrano je 5 kandidata za nagradu publike Lux za 2025. To su Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal je drama grčke redateljice i scenariskinje Sofije Eksarhu. Pod vrućim suncem, tim animatora u all-inclusive odmaralištu na grčkom otoku priprema se za napetu turističku sezonu. Kalja je vođa tima. S temperaturama raste i radno opterećenje, noćni život uzima svoj danak, a u mraku se otkriva i Kaljina borba. No kad se ponovno upale svjetla reflektora, predstava se mora nastaviti.